0: Riktigere.
1: Ja, det er catchy, Ling. Noe som også er catchy er jo denne her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekakka, da.
0: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Ling? Det skal jeg, Tommy, vise deg hva du gjør.
0: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal vi gjøre det.